0: Agora, die Nachrichten in Deutsch und Kroatisch.
1: Vor dem Mikrofon begrüßt Sie Gelinde Stern-Bauer, pozdravljam vas. Kölli kündigt Anfechtung der Deutschkreuzer Bürgermeisterwahl an. Am Tag nach der Wahl kündigte der unterlegene Kandidat Manfred Kölli vom Bündnisliste Burgenland die Anfechtung der Bürgermeisterwahl an. Grund dafür sind zwei Überwachungskameras bei den Wahllokalen, berichtete gestern der Kurier. Knapp 3000 Wahlberechtigte waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Insgesamt nutzten 2426 Bürgerinnen und Bürger ihr Stimmrecht. Die Wahlbeteiligung belief sich damit auf 81,19%. 20 Jahre Weingut Esterhase in Traustorf. Vor 20 Jahren eröffnete das Weingut Esterhase in Traustorf einen neuen Standort, an dem Weinbau, Kellerwirtschaft, Besuchererlebnis und Innovation zusammengeführt wurden. Das Weingut Esterhase steht seit mehr als 300 Jahren für Qualität und Innovation und bewirtschaftet am Leiterberg 21 Gärten auf 65 Hektar Rebfläche. Uspješan dan mladine u Dolnoj Puli. Od petka do nedelje se je u Dolnoj Puli obdržao letošnji dan mladine. Stao je pod geslom Zakon miruje, mi šurlamo dalje. Pri otvaranju, koje je muzički oblikovao gudački ansambl Kon Arko, su pokazali izložbu karikaturov pokojnog Hakovca Šurla Čenara. Svi tri dani ove najveće omladinske hrvatske manifestacije su bili dobro pohođeni. Petak su nastupili naraštajna krovodno rok grupa Štrafi, elektrikari, turbokrovodni gaoženjaki i poznati srpski bend Sars, a subotu Vigor, Lole, Mira Perošić i Bruji. Domaći hajdenjaki i gosti iz Koprivnice i Prisike, kot i tamburaški sastav dvojezične srednje škole, Veliki Borištov, su oblikovali nedeljno folklorno odpodne. Nova Gora svečevala 450. obletnicu. Nova Gora je produčita jedan tri dane dugo svečevala 450. obletnicu prvoga imenovanja sela. Na programu su stale izložbe, zabav, muzika i druženje. Tako je izložio sin sela umjetnik Erich Novosel. Subotu na večer su pozvali na Novogorski Woodstock s različnimi sjeskimi grupami i muzikaši. Vrhunac svečevanja je bila sveta maša s biskupom Egidijom Živkovićem. Pred 450 leti su hrvatski doseljeniki utemeljili čisto novo selo i dali mu ime Nova Gora. Skoro polovica sela je u 20. stoljeću emigrirala u Ameriku.
0: Radio Mora, das Musikfrühstück.

0: Das mehrsprachige Morgenmagazin.
1: Reason to Believe und Rod Stewart haben wir gerade gehört. Ein wunderschönes Lied. Aber jetzt gehen wir in einer anderen Richtung zum Tagesthema hier auf Radio Mora und eher in Richtung Tamburica Musik. In Kroatisch-Gerasdorf Geristov ist der Sommerausklang traditionell mit einem Fest verbunden, dem Žabljak. Am 1. September-Wochenende wurde heuer wieder zwei Tage lang gefeiert, diesmal im großen Festzelt hinter der Volksschule. Und der Žabljak stand heuer ganz im Zeichen eines besonderen Jubiläums. Die Tamburica-Gruppe Zelenjaki feierte ihr 20-jähriges Bestehen.
2: Pismo 974. leta je bio dan Vladinije prvi put u Čajti i to je bio uzrok da se je osnovalo društvo.
1: Den Auftakt dieser Veranstaltung machten am Samstagabend befreundete Tamburica-Gruppen aus Schachendorf, Čajeta, Frankenau, Frakanava und Zagersdorf, Zagerstoff. Danach ging es mit der kroatischen Gruppe Latino aus Zagreb und den heimischen Pax musikalisch weiter. Das Festzelt war schon zu Beginn voll und die Stimmung entsprechend ausgelassen. Was hinter dem Žabljak steckt und warum gerade die Zelenjaki bei diesem Fest eine zentrale Rolle spielen, darüber haben wir mit Obfrau von Zelenjaki, Rafaela Ostović, gesprochen.
3: Došlo do ideje, kad se odbor, ki je bil 2010. leta, je rekel, sad smo Zelenjaki 4 leta postujemo, a sad moramo kakovu feštu načiniti. A tako se onda rodil Žabljak, ki je zapravo nek bil, bila fešta, ki je samo subotu knuti bila z mužikom. To je bila fešta, ki je jedan dan durala. A onda tokom let se onda razvilo, kako je Žabljak do sada došal. Začeli smo i Zelenjaki sami organizirati Žabljak. Onda 2015. leta smo si ognjobrance cujhujali, pak smo skupo organizirali. A od 2018. leta sad društva sela skupo organiziramo UF projekt, ki je sako leto meru drugački, kada sako leto jedno drugo društvo v fokusi stoji, a tako smo letos mi Zelenjaki iz 20 let v fokusi.
1: Žabljak 2026 hat wie bisher ein buntes Programm für alle BesucherInnen vorbereitet.
3: Denas sobotu ćemo početi s tamburaškim večerom, onda imamo 3 tamburaške grupe pozvano. To nam je bilo jako važno da imamo i tamburicu pri našoj fešti, kad su Zelenjaki v fokus i mi smo tamburaško društvo i nam je bilo važno da imamo tamburicu na našoj fešti. A za nas je bilo jasno da ćemo pitati i za naš jubilej naše domaće pakse ili će do nam zaigrati opet na Žabljak i prvi suči tirmi, člani Paksov i člani Zelenjakov, če je jako lipo. Feri Fellinger pije i Zelenjake muzičko. A onda smo premišljavali kako bi mogli dajevu feštu djelati, koga ćemo cuj Paksovani i pitali smo Leo Radakovića od djelatne zajednice ili bi nas podupiral i skupa smo onda došli na grupu Latino. Onda smo rekli dobro, to je lipa fešta, mi ćemo to tako ostaviti. Za nediju smo pitali opet susjedske Brezovce, jeli će do nam pomašnicu igrat. Poki dobro imamo jubilej, smo si mislili, mi ćemo opet u šatu i svjetomašu načinjeti i tu će do isto pak si oblikovati.
1: Musikalisch geprägt wurde das Wochenende natürlich von den Zelenjaki. Seit ihrer Gründung im Jahr 2006 steht die Gruppe für eine Mischung aus traditionellen Gerasdorfer Volksliedern und modernen kroatischen Arrangements. Musikalischer Leiter ist von Anfang an Feri Fellinger.
4: Važno je da moramo pokazati da je i jedna hrvatska fešta interesantna i da je uspješna i da hrvatska fešta zapravo isto još ljude doprimi i da se splati pravo da i financijelno da se Vakoča organizira. Jako naporno je pravo da kad moramo svu infrastrukturu komplet se postaviti i imamo gotove dvorane, ali tako znači da sveća ovdje stoji se mora zrukovan, ali zatom dovijest simo, svaki put je sigurno lipo pola, tako da imaš ljude ki su specializirani, svaki ima njegovo dijelo i to automatski onda zna ča mora kamo postaviti ča i njegovo dijelo zapravo, da.
1: Neben der Musik gehört beim Žabljak natürlich auch das gesellige Zusammensein dazu. Freunde, Familien und Besucher aus der Umgebung kommen nach Gerersdorf, treffen Bekannte, genießen das Programm und feiern gemeinsam.
5: Do sada mi se jako dobro vidi, da?
6: Kako je važna ovako jedna fešta za vaše selo?
5: No to je jako važno, i ovdje imamo grupe ki su ovako dugo, pa čude ljudi od...
7: Jako dobro, tada jako dobro mi se vide, da.
8: No, Senek, kod Senek, je lipo je ovde, no? Dobro ilo, pilo, dva narjedna mužika, a Gerišćice su Senek dobro travo. Vin se ovde Senek čao goda, a žvo su frueši?
9: Jako dobro, lipo je. Mužika ja imam rado mužiku, a i tako, sve je jako dobro organizirano, ne more niš reći, sve je jako lipo.
1: Und genau diese Mischung aus Musik, Geselligkeit und Dorfgemeinschaft, wo alle Dorfvereine mitmachen, macht den Žabljak zu einem besonderen Fixpunkt im Gerersdorfer Veranstaltungskalender, einem Fest, bei dem das ganze Dorf zusammenkommt und gemeinsam den Sommer ausklingen lässt.
0: Radio Mora. Vielfalt im Burgenland.

0: Gegründet wurden die Zelenjaki im Jahr 2006, damals rund um das 850-jährige Bestehen von Kroatisch Gerasdorf. Aus der Idee, die alten Gerasdorfer Lieder zu erhalten und gemeinsam Tamburice zu spielen, ist in zwei Jahrzehnten ein großer und weit über das Dorf hinaus bekannter Verein geworden. Heute gehören auch Nachwuchsgruppen zum Verein und die Zelenjaki haben zahlreiche Auftritte im In- und Ausland absolviert, erzählte uns stolz die Obfrau Rafaela Ostovic.
1: Ja sam vidio dvi tretine kod zelenjaku mojega žitka, a to je za mene jako posebno da se zelenjaki ovako razvijadu. Kad sam za istinu od ditinstva ovde, pak sam videla kako smo rasli i ča se se dogodalo v ovih zadnjih 20 let. Zato je meni bilo i važno da načinimo letos jedan posebni koncert tokom 20 let, kaj smo za istinu od prve jačke, ko smo se zelenjaki učili, do zadnje jačke, če smo se naučili, je Feri Fellinger načinil program, ki za istinu reprezentira naše zadnje 20 let, kako smo se preminili, če je ipak ostalo, s kim smo povezani. Za mene to bilo jako važno, da ljudem pokažemo, če zelenjaki za nas člane značu. A ja mislim, da nam se to i ugodalo. Počeli smo evo leto z zahvalnim sudištjem, kaj smo se Blaženoj Device Marije ali zahvaliti za zadnje 20 let, kako se evo se razvilo i našim pokojnim članom, kada je i naš prvi predsjednik i nas je osnoval Joško Buranić, bil upominjen. Da za istinu mislimo nezad, pak se zahvalimo, až ni od sebe razumivo, da se društvo ovako razvije, pak da nam ide ovako dobro, kod nam ide.
0: Der Verein zählt aktuell knapp 50 Mitglieder, von ganz kleinen bis zu den Senioren sind alle Generationen dabei.
1: Mi imamo aktualno 49 članov, kada su i naši početniki, a trpe, ki je učila gospa Gizela Čenar. Mi imamo od mladih članov, mislim najmlaji član od nas je sada 13 let star, a ne starega znam da neću upominuti, ali mi smo za istinu jako šaroliko postavni od starosti, od najmlega, od nestarjega. Viktorija Binda nam uči naše mini zelenjake, pak mlade zelenjake, tako da nam už ide dost dobro. Sigurno bi se veselili, ko se už već ljudi zanimalo za nas, ali momentan je už ok kod nas, moram reći. Če nas jako veseli.
0: Ein wichtiger Teil der Geschichte sind dabei natürlich die Menschen, die hinter der Musik stehen. Einer von ihnen ist Feri Fellinger, der die Zelenjaki seit ihrer Gründung musikalisch leitet. Sein musikalisches Konzept verbindet traditionelle Gerasdorfer Lieder mit modernen kroatischen Liedern und Rock-Arrangements sogar.
2: Zapravo pred 20 leti nisam znal ča me čeka, jer Girištvo zapravo nije imal tradicije tamburaške. Činjenica je da je bilo u 60. leti na početku da je dvi leta su se tambure podučavali, a onda više nekad se učite zminjil. Zapravo onda mi nikad nismo imali kakove folklorne ili tamburaške grupe i meni je bilo jasno da mi u Geristofu ne moramo začeti s folklorom, mi ne moramo i konkurirati s sili ki imadu sada tradiciju i 10 leta u djeladu. Zapravo mi je bilo jasno da moramo mi muzički to kako narijediti da mladomu človiku to ugodno gluši i mi smo možda jedan korak prošli najpr i s modernim aranžmanom i s kahonom, s malim bugnjem koga Franjo Krpfl svira. To je zapravo onda ta zvuk koga si i vi mladi predstavili i to je sada tako i tako čut i vidit kod vi tamburaških grupov, kod Gažnjakov, Lolov i tako da je, da imadu zapravo bugnjara ur sada svi nutri i to je toča mladina kani, a ko sam rekao, uf sastav ako se ljudi na svaki način dobro vidi.
0: Das Jubiläumsjahr wurde nicht nur beim Žabljak gefeiert. Bereits im Mai haben die Zelenjaki zu einem großen Jubiläumskonzert eingeladen. Dort präsentierten die Zelenjaki ein Programm, das die musikalische Entwicklung der Gruppe von den Anfängen bis heute zeigte. Mit alten Gerasdorfer Liedern, aktuellen Stücken und Auftritten ehemaliger und heutiger Mitglieder sowie der jüngsten Zeleniaki.
2: Toto byla tá zadaťa, da zapravo predstavimo Zeleniake, čo sme od počiatka, od prvých jačkov, keď sme stýmili, čo do konca, da je predstavimo i da typičnú gierištovskú jačku, najstariu jačku, ktorú som našal od Kurelaca. Frank Kurelac je byl vedel pred 200 lety ovde u Gerištofu isto kod i u drugih hrvatske sili i je dokumentiral i pisal jačke koje su mu ljudi jačili. Moram reći da i mi kao malo selo Gerištof imamo isto našu važnu tradiciju i mi nismo znam tako poznati kao ono veliki Gerištof, ali i mi imamo naše ljude i mi imamo našu kulturu, naše jačke tipične Gerištovske. I ja sam sada već od 200 jačkov transkribiral, to znači to su mi pred 20 leti stari ljudi izjačili, oni su imali s sobom njeve knjižice, pak su djelomično i na pamet tije jačke jačili. Ja sam to snimil, mi smo se 3-4 puta strefili i to sam se snimil i onda porizal i katalog načinil.
0: 20 Jahre Zeleniaki, das sind zwei Jahrzehnte Musik, Freundschaft und gemeinsames Engagement für die Gerasdorfer Tradition. 20 ljeta Zelenjaka nije samo 20 ljeta mužike, nego i prijateljstva, zajedničkih druženja, zajedničkih priredaba, a sve to kako bi se očuvala Gerištovska tradicija. I Žabljak je ovo ljeto pokazao da ta povijest i tradicija još ima časa pokazati. Slušamo u nastavku Zelenjake i jednu od njihovih poznatih jački, koja je onako, možemo reći, svojevrsni omaž njihovom selu.

0: Das war ein Ausschnitt von der Atmosphäre beim heutigen Žabljak in Gradisch-Gerasdorf. Nämlich kürzlich stand in Gradisch-Gerasdorf, Geristorf, alles im Zeichen des traditionellen Festes Žabljak und des 20-jährigen Jubiläums von Zelenjaki. Zum 16. Mal fand das traditionelle Fest an zwei Tagen statt. Und wenn in Gradisch-Gerasdorf Žabljak gefeiert wird, dann sind nicht nur die Zelenjaki im Einsatz. Hinter dem Fest stehen viele Hände, denn organisiert und getragen wird das Wochenende von den Vereinen des gesamten Dorfes. Die Zelenjaki sind dabei der Veranstalter und koordinieren das Fest. Ob Frau Rafaela Ostovic weiß, dass so eine Veranstaltung ohne die Unterstützung der anderen Vereine nicht möglich wäre.
1: Zamene prišvunski je lepo vidit kako sadruštva skupa dela, do kako zaistino celo skupa vuči na jednim projekti i ko znam da ni se nek tako lako kad je toliko feštov i pri cijelom leti, ali ipak da se onda jedna lipa fešta ugoda, kada moraš reći skupa smo ovo udjelali, to je za mene šon jedan vrhunac leta. Mislim da je i za ljude važno da se vidi da ljudi skupa djeladu, da je jedan skupni projekt ovde, ljudi sela dujedu se ne grado i podupiradu sa društva, kad se onda je skupa onda čakupi i se pogleda, če se mora i za selo djelat. Mislim da je važno za selo, ali i čuda stranski ljudi se nek dojde, če nas posebno veseli i tomu smo jako zahvalni da nas i drugi ljudi podupiradu, ne nek samo naši silski.
0: Gerade diese Zusammenarbeit macht den Charakter des Festes aus. Jeder Verein übernimmt einen Teil der Arbeit und so entsteht aus vielen einzelnen Aufgaben ein gemeinsames Dorffest, berichtete uns Ferri Fellinger.
2: Ovo je jedna ili jedina fešta kada je sva društva djeladu u selu, jer svako društvo naravno ima svoju feštu jer pravadu pineze, čisto jednostavno rečeno, ali ovo je fešta ka veže selo i moram reći da još funkcionira dobro i kod nas je dosta malo i da mi zaistinu kod kvalitete nismo još popuštali, na primjer kod egzamen kuhinju, vježu, da mi još zaistinu to tako djelamo, kod se prže djelalo i da ne kupimo gotove stvari koje se nek bacu na griller, ali u ulje, ali mast, pak da je već gotovo, a to ljudi jako cijenidu i ljudi znadu ča za kvalitetiru dostat u Geristofu.
0: Mit dabei ist auch die Freiwillige Feuerwehr. Für die Feuerwehrleute bedeutet der Žabljak nicht nur zusätzliche Arbeit, sondern auch einen wichtigen Beitrag zum Dorfleben, betonte Feuerwehrkommandant Thomas Glavanic.
3: Ognjebranite društvo sada, wo skupa radi se s Zelenjaki od vizera 16. leta, od vizera 15. leta. I naš part je ovde da se skrbimo za pilo, da načinimo, priredimo šank i sve čo se tiče šanka, da se ljudi dobro moraju ukrepiti.
0: Kako vidite vi to vaše djelo pri Žabljaku, kako važno je to kako za vaše društvo, tako i za selo, za zajedništvo?
3: Za zajednicu je jako dobro, a jedno društvo nikako ne bi moglo samo načiniti ovako u feštu, u velikini i tako se to mora razdijeliti, djelo se mora razdijeliti, vježa vo to prirediti se i tako svi skupa s gravidu, lage je da se aktivira do ljudi u malom društvi, neko sada pišeš 100 ljudijem, tako se jedno društvo skrbi za drugo za to i tako je to mero lage da se to se organizira onda.
0: Die Gerasdorfer Jugend packt ebenso mit an, um die Veranstaltung zu einem vollen Erfolg zu machen. Sie hilft dort, wo sie gebraucht wird und ist gleichzeitig ein wichtiger Teil der Gemeinschaft, berichtete Hanna Domnanovic, Vizeobfrau der Jugend Kroatisch-Gerasdorf.
4: Wir sind kako sako društvo, smo ovde, pomažemo. Wir sind zadileni za bar, wir smo se kupili za bar, pak merukinčili, pak naši ljudi stoju v bar. Mi smo oko 30 članov kod mladine. Mi idemo skupa na izglede, mi imamo feštu tam, kde se organ, tu organiziramo, zviš potahci šef v leto.
0: Kako je važna zapravo ovakva jedna fešta kod Žabljak za vaše selo? Što bi vi rekli vi mladi?
4: Mislim da ova fešta je zapravo dobra da se družimo, mi si skupa, da skupa organiziramo ovu feštu, da svi skupa dojedemo, da hrvatski jezik, da jedamo, pa da skupa sve čujemo.
0: Auch der Sportclub Kroatisch Gerersdorf hat seinen Teil zum Fest beigetragen, wie uns Vizeobmann Sebastian Domnanovic erzählte.
5: Tote kade nas pravdu eigentlich, also mi nimamo jednoča, djelamo sportaši, mi tote pomažemo kade koga pravdu. Also va bari, getrenke tregari, va šonki, to je ušt, mi se djelamo.
0: Kako vidiš da je to važno, da su sva društva dojdu zajedno i kako vidiš da je važna ova fešta za vaše selo?
5: Mislim da je jako važno, kad na ovoj fešti vidiš kako Gerersdorfski vareni skupa držu. A ja mislim, to niva svakom seli da si zesem na takom redu skupa držu, da mislim da je to jako važno i za ljude da vidu da se Gerersdorfi super skupa drži. Za ovako malo selo je jako važno. Ja mislim, to je samo Gerersdorfi skoro tako. Ja mi smo jako zgizdavi na to da se tako dobro razumimo naši vareni. Da to te überhaupt nie Rivalität, ali da irgendwo veli ti ne pravo, mi se si skupa djelamo, a to si svako leto paša.
0: Šta si želiš još za budućnost ovakve fešte u vašem selu ili za vaše selo da. Ili za vaše športsko društvo?
5: Za športvaren, da se još jako dugo na našem športploci labdamo i igramo, da dojde do ljudi na športploc, da se veseli do dojde gori. A za selo pak, za farene se i želim da ovako de djelamo, da si skupa de ovako skupa djeladu i da moramo u Žabljak, u feštu, oš i va budućnosti čuda puti imati.
0: Und auch der Verschönerungsverein ist Teil des gemeinsamen Einsatzes, betonte Gabi Kuzmić vom Verein.
6: Društvo za polepšanje sela je jako malo društvo. Mi smo bili prže šestimi, sad smo se meru povišili, sad nas je usan. Mi sami ne moramo nije fešte tako vetje načinjeti, da smo bili sretni da su nas pitali jeli ćemo mi pri Žabljaki sudjelivati. Mi smo najveći dijel žene, to smo najveći dijel i vaviježi.
0: Kako vidiš ti da je važna ova fešta Žabljak za vaše selo?
6: Ja mislim ovdje se onda vidi da selo skupa drži sedna ko društvo, ko funkciju, ovdje moramo svi skupa djelati, drugački je bivo ne bi došlo skupa. Ali kad je i čuda ljudi, kad su sad društva, onda dojedu prijate i od svakoga pojedinoga rodite i od svakoga pojedinoga, tako se onda naberije da skoro se cijelo selo dojede.
0: Što si želiš za vaše društvo i za Žabljak, za ovu feštu, za budućnost?
6: A da bi se voda je pejalo, pa da bi bilo se nek uspješno kao prošle leta.
0: Vom Aufbau über die Bewirtung bis zur Betreuung der Gäste beim Žabljak greifen viele Hände ineinander. Das ist auch der Grund, warum das Fest für ein kleines Dorf wie Kroatisch Gerersdorf, Gerischtov, eine besondere Bedeutung hat. Und wie sehen das eigentlich jene, für die das ganze Fest veranstaltet wird, die Besucherinnen und Besucher?
7: Se feste su važne, sportska fešta, fešte su ljudi skupa dojde pa se veselu, a to je za malo selo najljepše če je. A se si ovde ljudi strefa poznadu, ljepše ga bedne, ne?
3: Jako važno. To je jednostavno tako kad si dojde skupa i kad se prerijede si dojde skupa, ljudi iz sela dojde skupa, iz strane dojde svima, onda se opet strefu po leto dan, po par mjeseci opet i tako je i za kulturu jednostavno da se da je samo destino po Hrvatsku se i to je, ja mislim, jako važno.
0: Žabljak pokazuje prije svega jedno, a to je kada cijelo selo zajedno djela i kad se zajedno angažira, onda nastane iz jedne fešte ne samo jedna obična priredba, nego ponovno jedan onako komadić i dio seoskog života koji ostaje u sjećanju.
8: Radio Mora. Vielfalt im Grunde.

0: musikalisch ist der Schabljak für Gerisztof Krautisch-Gerasdorf etwas Besonderes. Ferry Fellinger, musikalischer Leiter der Zelenjaki, kennt das Fest seit vielen Jahren und weiß, welche Bedeutung es für die Dorfgemeinschaft hat.
1: Schabljak je jedna čisto hrvatska fešta. To na nejako čuda znači, jer prvič sva društva sela ovde djeladu. To su branci, to su športaši, to je mladina, društvo za polipšavanje sela, to su zelenjaki pravoda i paksi. To znači mi svi skupa organiziramo i mi svi skupa zapravo svi besplatno djelamo i s tim dobitkom će ostane, mi onda za infrastrukturu nešto financiramo.
0: 20 Jahre Zelenjaki bedeuten unzählige Auftritte, Konzerte und gemeinsame Erlebnisse. Für Obfrau Rafaela Ostovic und den musikalischen Leiter Ferry Fellinger gibt es dabei natürlich einige ganz besondere Momente, die Ihnen in Erinnerung geblieben sind.
2: Mi smo zapravo za naše novine, ki smo vandali za 20 let zelenjaki i pitali naše člane, če so bili njivi vrhunci. Za mene Pršunski je bil vrhunac, kad smo na Advitskom sejmu Zagrebi na glavnom trgu igrali. To je bil fenomenalan nastup, to je bilo za istinu dobro i za našu skupčinu, pa pre toliko ljudi igrat, to mislim, si nije da ne bi nikad ne bi sanjal, da ćemo to kuć mi zelenjaki. To je ali čuda puti od naših članov došlo. Senek su bili lipi naši skupni isleti, kje smo imali v Hrvatsku. Sako leto je vrhunac leta za mene pršunski adventski koncert, koga imamo Gerisztofi. Tenda tako lip konac leta, kada moramo v miru završiti, kada ože noć si skupa dojedemo, a onda leto završimo skupa.
1: Isto tako kad smo vječi prezentirali CD u Petrovoj crikvi i moram reći i ovdje u Gerisztofu kad smo tijeli imati različne fešte i žabjak, nigdje neću zaboraviti te lipe trenutke i ne nek samo muzikalno nego i društveno kako smo se dobro razumili i kakva skupčina je zapravo to bila. To je bitno. Da ljude povježeš i da ljudi već ne sidu doma sami, nego da se dobro čutiju i da uživaju s nami.
0: In den letzten zwei Jahrzehnten war es bei den Zelenjaki nicht immer einfach. Es gab auch Herausforderungen, einen Verein über so viele Jahre aktiv zu halten, erzählte uns die 2021 genannte Obfrau Rafaela Ostovic. Besonders schwer war es in der Zeit der Pandemie.
2: Jako teško je bilo pri času korone, kad je onda za istinu bila, smo morali pauzu načinjeti i onda to novo počet, kad smo se opet smili, je bilo većkrat jako mučno. Onda tu motivaciju opet, da ljudi dostanu opet tu motivaciju, a pjetak ide na probu, a ne pred na kauč se hitit, pak si, ne znam, vačava televizori gledat, ali da imam opet termin kamo, a sad moran je tako mrazno rečeno, ali zopet reći, ok, ja imam jedan termin kamo čupujet, ja si ne moram se nek se zadilit, kod sam si sad kanil. Da, ja mislim to je bilo šon jako teško, to te zopet novo počijat, ali mi nad tim djelamo, da ljude zopet jače kajemo motivirat i da skupa ča djelamo. Da, to je bilo za mene, mislim, ne teže če bilo.
0: Usprkos svim izazovima su Zelenjaki uspjeli svoje muzičko djelovanje nastaviti i obdržati i razviti se u jedan zaista važan dio Gerisztofske kulture i društvenog života. Doch wie soll es weitergehen? Was wünschen sich die Zelenjaki für die kommenden Jahre und welche Pläne gibt es für die Zukunft, haben uns Obfrau Rafaela Ostovic und Ferry Fellinger erzählt.
2: A ja bi si želila, da skupa doživimo čuda lipih trenutkov, da se i pri i po probi moramo daje vako lipo družiti i da se opet kuć na izlet odvezimo, če ali mi planiramo da se opet se skupa kamo odvezimo.
1: Moram reći da je jako teško daje misliti kako će mi za 10-20 lit, kad zapravo čuda premalo naraštaja imamo u selu. Kako ćemo to onda riješiti, to još ne znam, ali zapravo sam jako gistav i se jako veselim kako se ovo društvo razvilo. Mi smo imali muzikalne zaistinu vrhunce uvi 20 leti, nakon smo jako gizdavi i ja mislim da imamo puno fanov i ljudi koji nas prate i se veselu da ima ovako hrvatsko tamburaško društvo u selu.
0: 20 Jahre Zelenjake waren damit nicht nur ein Grund zurückzublicken, sondern vor allem auch ein Anlass nach vorne zu schauen mit viel Musikengagement und hoffentlich noch vielen gemeinsamen Šabljak-Festen in Kroatisch-Gerasdorf. Želimo Zelenjakom naravno sve najbolje za njihov jubilej i za uspješno organiziranu još jednu Žabljak feštu, a za budućnost naravno puno novih članova, lipih koncerata i još puno uspješnih Žabljak fešta. Radio Mora. Vielfalt im Burgenland.